ẹnu echi na mampani di adesede ato gana adehye ani mu ose eh baby ayedure wose gise wunipa kro wuti omayi mu a wudi nsiyo ene tina wo mayi mu na wo ma oman no so hu hia wo dwen wo man no hu kane wo so bibia wu ye bia na semo a e wose da wuti mu oni se wo man ti enya wunti